0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Erik Solbakken har vært tett på privatlivet til Norges herretropp i fotball-VM-serien. Vi skal til VM.
2: Ja, du har hengt med landslagsstjerne. Du blir kanskje litt, ja, man blir kanskje litt starstruck av det, men en som man også kunne bli det av, det var altså hotellpianisten som dere har i bakgrunnen i første episode når dere sitter og jabber litt om fotball. Du som hører på nå, legg merke til pianospillingen her.
3: Vi kommer til å ydmyke Italia med dere. Smak på det.
4: Jeg tror du gleder deg til det.
3: Om jeg gleder meg til det.
4: Du ser litt sånn ut.
5: Sånn har vi ikke hatt det på årevis.
6: Very nice. Just keep playing.
7: Ja, hvem er det som spiller alt for Norge i bakgrunnen her? Ja,
8: det jo Norges kanskje dyktigste musiker utad i den store verden, Kygo. Ja. For han hadde, det var støttersgave til stefar, hvor hele familien møttes. Og da hadde akkurat Morten og jeg ankommet, sammen med Jørgen, fotografen vår.
2: Hvor da?
8: Nei, på hotellet. Det var et fint hotell da, i Milano.
2: Altså,
7: det var kvelden før den store kampen
8: mot Italia. Kvelden før vi knuste Italia 4-1. Ja. Og da er det en sånn eufori, ikke sant? Alle gleder seg, de møtte hverandre, og vi var her, der er plutselig Kygo-gjengen, og så ble vi pratende litt, og så utfordret vi Kygo da på den veldig mye spilte Alt for Norge. Har du spilt den før? Det hadde han ikke gjort. Så han hørte bare litt på mobilen, mens vi bestilte oss en liten drinkrunde og satt oss ned, og så klarte han da å magisk trille ut sin versjon av Alt for Norge. Det var helt nydelig, ja.
1: Ja, fantastisk.
2: Erik Solbakken, det jo et stort støtteapparat som skal være med fotballlandslaget til VM. Nå har jeg sett nylig på en parodi som du har gjort, og da må jeg spørre. Tror du at Elin Ørjasæter kunne gjort en viktig innsats i det teamet, i så fall på hvilken måte da?
9: Elin kunne nok skjerpa dem litt. Alt det dikke kosegreiene de gutta holder på med.
8: Kanskje. Det var litt interessant. Ja. Elin Ørjasæter inn der, det kanskje en fremtidig vinneroppskrift. Altså.
2: Opptakene ferdig, men det kompisstemning fortsatt med noen av gutta på privaten, Erik? Det ikke sånn du snapper med landslagsstjerne, du?
8: Nej men du följer med på fotbollsresultater och sånting så ja. det är ofta att du liksom du melder lite när de har skårat eller det är ju trevligt det.
2: Du sender en melding av gårde till Sørloth
8: eller. Ja, hvis du ser en fin scoring så är ju Sørloth är inte vondt att be där.
2: Så koselig.
8: Ja, det är kjempetrevligt.
1: Vad skriver du då bra mål prick.
2: Natta.
8: Du kan inte skriva sus och bra mål och sånt. Du må ha lite mer edge än det där.
1: Ja. Vad då för exempel?
8: Jag ville limt den helt upp i krysset.
1: Nej, oh.
8: den för exempel nej.
2: Vi skal til VM med eller uten Elin Ørjasæter, men med Erik Solbakken du ser det på NRK TV.